0: prigovori sindikata i uprave. Prosvjedovalo se i u Koromačnu, gdje su mještani i građanska inicijativa blokirali cestu prema Holcimovoj cementari, protiveći se dovozu i spaljivanju otpada, među ostalim i otpada iz Gospića. U drugi plan pao je novi rast inflacije. Godišnja stopa inflacije u rujnu dosegnula je 4,7%, a najviše je poskupjela energija, čak 20,5%. Vlada je istodobno odlučila do 17. studenoga odgoditi uvođenje takozvanih sidrenih cijena, kako bi trgovci i poduzetnici imali više vremena za prilagodbu. U međuvremenu, voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i dalje je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. No zabrinutost izazivaju PFAS spojevi. U europskom istraživanju kod 610 testiranih građana Hrvatske pronađene su povišene vrijednosti tih potencijalno opasnih kemikalija. Možemo je zbog toga zatražio nacionalno testiranje, no ministarstvo je taj zahtjev glatko odbilo. Slučaj otpada u Gospiću također je obilježio protekli tjedan, ali je zbog drugih tema pao u drugi plan. O slučaju se raspravljalo i na zatvorenoj sjednici Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Prema navodima iz izvješća SOA-e, nadležne institucije informacije o problemu imale su još 2022. i 2023. godine. Državni vrh tvrdi da ih SOA o tome nije obavijestila, dok iz agencije poručuju da su nadležne institucije bile obaviještene. Na pitanja zastupnika o slučaju odgovarao je i državni odvjetnik, koji je na dio pitanja poručio da na hipotetska pitanja ne odgovara. Danas se obilježava Svjetski dan učitelja, prilika da se istakne važnost nastavnika, ali otvori pitanje kakav nam je obrazovni sustav i što u njemu još treba mijenjati. Hrvatsko obrazovanje posljednjih je godina prošlo kroz niz promjena, od reforme kurikuluma i digitalizacije do povećanja plaća zaposlenih u školama. Ministarstvo navodi kako su plaće u obrazovanju od 2016. godine porasle za više od 100%. No uz pitanje plaća sve se češće govori i o uvjetima u kojima učitelji rade. Prema posljednjem velikom međunarodnom istraživanju obrazovanja, 46% hrvatskih učenika pohađa škole čiji ravnatelji navode da nedostatak nastavnog osoblja otežava izvođenje nastave. U 2018. godini taj je udio bio samo 18%. Podaci pokazuju da hrvatski učenici u nekim područjima ostvaruju rezultate oko prosjeka razvijenih zemalja. U čitanju i prirodoslovlju rezultati su bili blizu tog prosjeka, dok su u matematici nešto slabiji. Istodobno je udio najboljih učenika nešto manji nego u mnogim drugim razvijenim zemljama. Jedna od stvari koja se pokazala pozitivno jest osjećaj pripadnosti školi. Prema istom istraživanju, 83% hrvatskih 15-godišnjaka kaže da se osjeća dijelom svoje škole, a taj se osjećaj posljednjih godina poboljšao. S druge strane, izazovi ostaju. Od manjka nastavnika i opterećenosti školskih djelatnika do potrebe za boljim uvjetima rada i većom podrškom učenicima. A upravo se na važnost učitelja danas podsjećaju i u Virovitici i Virovitičko-podravskoj županiji. Župan Igor Andrović uputio je čestitku svim odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima, istaknuvši njihovu ulogu u odgoju i obrazovanju djece, te zahvalivši na trudu i predanosti koju ulažu u nove generacije. Čestitku je uputio i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, koji je naglasio kako grad posljednjih godina ulaže u odgoj i obrazovanje. Među projektima istaknuo je izgradnju treće osnovne škole i nove glazbene škole, energetsku obnovu osnovne škole Vladimir Nazor, te ostvarenje uvjeta za jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu od školske godine 2027-2028. Dan učitelja zato nije samo prilika za čestitku, nego i podsjetnik da kvaliteta obrazovanja ovisi o ljudima koji svakog dana rade s djecom, njihovom znanju, uvjetima rada i podršci koju imaju. Svim učiteljima, nastavnicima, profesorima, odgojiteljima i stručnim suradnicima, sretan Svjetski dan učitelja. U Slatini održana vinska priča pod sekvojom. Događanje u sklopu festivala vina i zalogaja Slavonija i Podravina Wine Nut. U prostoru epicentra Sekvoja spojeni su vina, gastronomija, glazba i priče o Slatini i njezinim stanovnicima. Posjetitelji su imali priliku kušati tri vina. Slatinski biser Starog Podruma, Sauvignon Blanc Martin Albus iz Pepe Orahovica, te čarugu Vinarija Politico. Vina je predstavila enologinja Ivana Nemet, dok je za gastronomski dio bila zadužena Sandra Jadek. O zanimljivostima iz slatinske prošlosti govorio je ravnatelj Zavičajnog muzeja Slatina, Srđan Đuričić. Organizatori ističu kako je cilj ovakvih događanja predstaviti vina ovog kraja, ali ih istovremeno povezati s lokalnom gastronomijom, pričama i ljudima. U Grabrovnici je ponovno živio stari narodni običaj lufđana, koji i ove godine okupio brojne mještane i goste. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji kojom se čuva uspomena na nekadašnji način života i običaje ovog kraja. Posjetitelji su mogli vidjeti kako su nekad izgledali poslovi, druženja i život na selu, a događanje je proteklo uz pjesmu, druženje i tradicionalne sadržaje. Organizatori ističu kako je cilj Lužđana očuvati lokalnu baštinu i prenijeti običaje na mlađe generacije, ali i pokazati gostima dio tradicije po kojoj je Grabrovnica prepoznatljiva. Nogometni klub Dinamo iz Kapele Dvora proslavio je 50 godina postojanja, a središnji dio obilježavanja bila je utakmica protiv Kustošije na stadionu Kurija. Susret je pratilo oko 400 gledatelja, a prije utakmice nastupila je Sara Zeba, intonirana je himna, te je održana minuta šutnje za sve preminule igrače i navijače kluba. Domaći Dinamo dobro je parirao gostima u prvom poluvremenu, no Kustošija je povela u 18. minuti, a do odmora povećala prednost na 2-0. U nastavku je razlika u kvaliteti došla više do izražaja, pa su gosti slavili sa 7-0. Ipak rezultat je bio u drugom planu. U poluvremenu su klubovi razmijenili prigodne poklone, a Dinamo je zahvalnicu uručio svima koji su pomogli u organizaciji proslave. Predsjednik Županijskog nogometnog saveza Đuro Bukvić klubu je uručio priznanje za 50 godina djelovanja, dok su zlatne plakete dobili dugogodišnji predsjednici Stjepan Lacko i Stipe Iličić, te klubski oružar Ivan Đođ. Proslavi su nazočili i brojni predstavnici lokalne i sportske zajednice, među njima župan Igor Andrović, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i načelnik općine Lukač Đuro Bukvić. Iz Dinama poručuju kako je pola stoljeća kluba puno više od nogometa. Riječ je o mjestu okupljanja generacija mještana i važnom dijelu života Kapele Dvora. Nakon nekoliko toplih i sunčanih dana krajem ovog tjedna stiže osjetna promjena vremena. Početak tjedna još donosi razmjerno toplije vrijeme, uz jutarnju maglu, dijelovima unutrašnjosti i temperature koje će se tijekom dana penjati do oko 24 stupnja. Od srijede će biti sve više oblaka, a u četvrtak stiže i kiša, koja će mjestimice biti obilnija uz pljuskove i grmljavinu. Na Jadranu će jačati jugo. Prema trenutačnim prognozama, od četvrtka, a posebno u petak, očekuje se osjetan pad temperature. U nekim dijelovima zemlje jutarnje temperature mogle bi se približiti nuli. U Gospiću se za subotu trenutno prognozira oko 1 stupanj, dok bi u Zagrebu moglo biti između 4 i 5 stupnjeva. Drugim riječima, nakon gotovo ljetnih temperatura početkom tjedna, vikend bi mogao donijeti puno izraženiji osjećaj jeseni.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović izabrana za hrvatsku članicu predsjedništva nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini. Miro Kovač za Media Servis.
2: Ovo se dobro poklopilo. To ne mora biti tako za 4 godine. Treba promijeniti izborni zakon.
1: Poče odvoz neopasnog otpada u velikim vrećama iz Gospića. Svjetski je dan učitelja. Jokić za Media Servis.
3: Trebali bismo se ono malo s jedne strane opustiti, s druge strane vjerovati u stručnost ljudi koji rade u školama.
1: Vatrini žele iskupljenje na poljudu protiv svjetskih prvaka Španjolaca.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Održani su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Hrvati su u predsjedništvo izabrali Darijanu Filipović. Milorad Dodik je nakon pobjede zahvalio Putinu i Trumpu, dok je novo izabrani bošnjački predstavnik najavio nastavak puta u Europsku uniju i NATO. Sve to u intervju Media Servisa analizirao bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.
0: Intervju Media Servisa.
4: Za hrvatsku članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine izabrana je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobijedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog kandidata Zdenka Lučića. Nakon pobjede je poručila da želi da se u iduće 4 godine vidi da institucije mogu biti drugačije.
5: Da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
4: Darijani Filipović je na uspjehu na izborima čestitao hrvatski premijer Andrej Plenković, a dosadašnji član predsjedništva Željko Komšić iz Demokratske fronte BiH priznao je poraz.
6: Očigledno je da ova naša ideja, ova naša priča građanske države, ideje jednakih građana jednostavno nije nešto što generalno narod u Bosni i Hercegovini prihvata.
4: Osim u borbi za hrvatskog člana predsjedništva, HDZ BiH je osvojio najviše glasova u sve 4 županije s hrvatskom većinom. Predsjednik stranke Dragan Čović.
7: Nama je ostalo jako puno vratiti posla. To ćemo raditi naredne 4 godine. Od one strategije za koju sam rekao na posljednjem skupu, koju smo napravili do 2030. godine, koju će novo vijeće ministara, nova vlada federacije, nove županijske skupštine provesti u naredne 4 godine.
4: Izbore je u intervju Media Servisa komentirao bivši ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske Miro Kovač. Poručio je da je sada vrijeme za značajne promjene u zemlji kako Hrvati na idućim izborima ne bi bili preglasani bošnjačkim glasovima.
2: Ne treba prestati sa naporima da se zaista i izmijeni izborni zakon kako bi u budućnosti ta preglasavanja bila onemogućena. Ovo se dobro poklopilo. To ne mora biti ponovno tako za 4 godine. Znači treba promijeniti izborni zakon kako bi se to u budućnosti spriječilo.
4: Za srpsku članicu predsjedništva uvjerljivom većinom izabrana je Željka Cvijanović, koja dolazi iz SNSD-a, stranke Milorada Dodika. On je u pobjedničkom govoru poručio.
8: Mi danas imamo potvrdu naših politika, ovo su danas naše politike koje smo prezentovali u kampanji, sada narodne politike, pobjedničke politike. Nemoj niko da nas pita za promjenu političkog stava koji smo iznijeli. Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu i mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit tog našeg naroda.
4: Dodik je za pobjedu zahvalio Vladimiru Putinu i Donaldu Trumpu. Za to je, smatra Miro Kovač, imao i dobrih razloga jer bi bez Trumpa možda bio u zatvoru.
2: Ali zahvaljujući njegovom lobiranju prema američkoj administraciji uspio je ostati na slobodi, doživjeti da mu se maknu sankcije i na kraju triumfirati na izborima u BiH, prema tome za njega pun pogodak. Jel?
4: Najveća borba vodila se između bošnjačkih predstavnika, a u predsjedništvo je ušao Denis Bečirović.
9: Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Europsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu NATO moramo nastaviti. Mi smo država koja promovira i dobru regionalnu saradnju i na tom planu moramo također raditi.
4: Za predsjednika Republike Srpske izabran je Savo Minić iz SNSD-a. U utrci za zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH najviše je glasova dobila stranka SDA Bakira Izetbegovića, slijedi SDP BiH, a potom koalicija okupljena oko HDZ-a. Sada se očekuju pregovori oko formiranja vlasti, a Kovač tvrdi da to neće biti moguće bez HDZ-a i SDA.
2: Kao što smo vidjeli i posljednjih nekoliko mjeseci, da su se zbližile te dvije formacije, da su bile najave nekakve suradnje radnje postizborne, a očekujem da sad nakon novih izbora se to i dogodi. Jer bez HDZ-a BiH, bez SDA, neće biti moguće sastaviti vlast ni u federaciji ni na državnoj razini.
4: Za Medija servis Božo Filip Marković.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvijestio je kako se s lokacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću odvozi neopasni otpad koji se nalazi u velikim vrećama. Otpad iz velikih vreća nekoliko je puta analiziran, na sve analize koje je proveo fond javno su dostupne. Sada počinje njegovo uklanjanje iz Gospića. Na cijeli put otpada od dodatnih analiza neovisnog akreditiranog laboratorija koje su ugovorile tvrtke Holcim Hrvatska i Nekse, preuzimanja vaganja, transporta pa do konačne oporabe, kontroliran je i sljedljiv. U slučaju da neka od pošiljki ne bude zadovoljavala uvjete, propisane dozvolama neće biti zaprimljene u cementare, već će fond zbrinuti u okviru ostalih sanacijskih faza. Priopćili su iz fonda i dodali kako je u tijeku i privremeno prekrivanje zakopanog otpada. Priprema se i uklanjanje rasutog otpada u silos, a provode se i aktivnosti potrebne za trajnu sanaciju približno 35.000 tona zakopanog otpada.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Iz Banskih dvora stigla je vijest o novim cijenama goriva formiranim kroz uredbu vlade. Cijena dizela i benzina od ponoći pada za 2 centa, dizel na euro 84, a benzin na euro 74 po litri. Cijena plavog dizela pada za 4 centa na euro 38. Ove cijene će vrijediti narednih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
10: Sigurnost opskrbe je stabilna, tako da evo što se tiče tog dijela ovaj tjedan dobre vijesti, trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene, nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je kako se radi na promjeni ograničenja od 300 litara plavog dizela na dan po poljoprivredniku.
11: Kolege iz Ministarstva gospodarstva su zaista jednu ideju dobro prihvatile, pa ćemo je nastojati razraditi u smislu da se po veličini gospodarstva, dakle prema potrebama za dizelom, nekako degresivno taj limit od 300 litara dnevno poveća prema veličini gospodarstva, prema potrebama tih strojeva koje gospodarstvo pojedino ima, nekom treba 1000 litara možda dnevno.
1: Šušnjer je komentirao i odluku da se odgodi uvođenje obveze sidrenja cijena, dodavši kako vlada ne odustaje od zaštite potrošača.
10: Donijeli bi jednu mjeru koja se sastoji od printanja jednog rijetka koji se ne mijenja, koji stoji cijelo vrijeme tu, on se napravi jednom i ostaje tu. Ne vidimo toliki problem u tome, ali da pače dajemo jednu polugu, jedan mehanizam potrošačima kako bi se mogli bolje orijentirati prilikom odabira proizvoda i usluga. Nakon što budu u finalnoj fazi ćemo provesti i javno savjetovanje, ali i sastanke sa reprezentativnim cehovskim udruženjima.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Svjetski je dan učitelja, prilika je to za sindikate da upozore na probleme koje ima resor, a ministru da obeća raditi na jačanju položaja učitelja.
12: Povodom Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je one najbolje. 518 odgojno-obrazovnih djelatnika dobilo je novčanu nagradu, a ministar Radovan Fuchs u pismu upućenom svom resoru poručio je da će nastaviti raditi na jačanju položaja učitelja.
13: Želimo im i nadalje puno uspjeha u odgajanju naših mladih budućih generacija. To je jedna izuzetno odgovorno zanimanje koje se radi s ljubavi, a ne zato što je niko nešto završio, jer onih da podučavate i prenosite znanje je zaista ono najljepše što u stvari čovjek može imati u sebi.
12: Sindikat Preporod iskoristio je današnji dan da istakne alarmantno stanje s računalnom opremom, ali i financijama. Naime, obrazovni sindikati upozorili su na probleme u pregovorima s vladom o osnovici plaće i drugim materijalnim pravima za oko 250 tisuća zaposlenih u javnim službama. Poziv za početak pregovora očekuju već ovaj tjedan i poručuju da su predugo zapostavljeni. Sindikalisti Matija Kroflin i Željko Stipić.
14: 680 dana vlada već nema dogovor sa sindikatima javnih službi oko ključnih egzistencijalnih pitanja tih 250 tisuća zaposlenika. Dakle, to su činjenice koje pokazuju da je posvećenost vlade kolektivnim pregovorima i socijalnom dijalogu sa sindikatima javnih službi na najnižoj razini u posljednjih 10 godina.
15: Naš premijer jedno govori, a zapravo sasvim drugo nešto radi, odnosno u ovom slučaju zapravo naređuje, zapovijeda, kako hoćete, svojim ministrima da te pregovore odugovlače s njima što je god moguće duše.
12: Ministar je poručio da će pregovora biti, a da će se više znati kada se bude radio proračun za 2027. godinu.
16: A ja vjerujem da će svi dionici, uzimajući u obzir postojeće stanje, globalnu situaciju na svjetskim tržištima i utjecaju svih ovih zbivanja na gospodarstvo i ekonomiju, ja apeliram na razumne zahtjeve i na jedan konstruktivni dijalog kako bi se zaista moglo postići ono što je najbolje za svih.
12: Da financije nisu jedini problem u resoru, smatra ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić, koji je upozorio da smo kao društvo izgubili povjerenje u škole.
17: Trebali bismo se svi zapitati kao roditelji, ne bi li bilo bolje da stvari prepustimo stručnjacima, da prepustimo ih onima koji su obučeni za taj posao, koji ga svakodnevno rade. Jer znate, kada dođemo u liječničku ordinaciju, malo tko će reći ja znam posao bolje od vas. To upravo činimo nastavnicima i trebali bismo se malo s jedne strane opustiti, s druge strane vjerovati u stručnost ljudi koji rade u školama.
12: U razgovoru za Media Servis istaknuo je da se zaboravlja koliko težak i odgovoran posao rade učitelji i nastavnici, te da treba raditi na tome da im se podigne društveni ugled.
17: U društvu u kojem su sve stvari druge važnije od znanja, od ljudi i od obrazovanja, u kojem će se mnogi zabrinuti za to kakav je stadion i koliki je stadion, u kojima će rezultat utakmice biti važniji od ne znam čega, često se zaboravlja da su možda i najvrijedniji potencijal ove zemlje nalazi se u različitim zbornicama od Cavtata pa sve preko Zagreba do Vukovara.
12: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Split će u utorak i srijedu ugostiti politički vrh Mediterana, a sve u sklopu Med 9 samita. Riječ je o neformalnoj grupi 9 južnih država članica Europske unije, koja okuplja Hrvatsku, Cipar, Francusku, Grčku, Italiju, Maltu, Portugal, Sloveniju i Španjolsku. Tom prilikom u Split će na 2 dana doći europska politička elita, između ostalih francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, španjolski premijer Pedro Sanchez te predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, dok će njihov domaćin biti premijer Andrej Plenković. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić rekla je da su pripremljene 3 teme koje, kako objašnjava, održavaju prioritete našeg predsjedanja. To su što održiviji, sigurniji i što otporniji Mediteran.
18: I jedan poseban panel bit će posvećen upravo tim europskim prioritetima vezano za otpornost, vezano za jačanje Europske unije, i to će biti prigoda da lideri zajednički razmijene mišljenja i na neki način pokušaju čak zajednički uskladiti određene stavove, ne bi li se glas naših 9 država na jugu Europe jasnije i čuo tijekom rasprave na Europskom vijeću u listopadu ove godine.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Iz svijeta, francuski učenici srednjih škola ne odustaju od borbe za bolje i jednakije obrazovne uvjete, dok bolje opremljena i financirana policija uzvraća suzavcem i šogranatama, od kojih je jedna teško ozlijedila studenta. Jemenska vlast pak tvrdi da je uz pomoć Saudijske Arabije postigla napredak u borbi protiv Hutista.
19: 15-godišnji učenik, sudionik francuskih prosvjeda protiv oronule škola sa nedovoljnim brojem zaposlenih, teško ozlijeđen u prosvjedu ima u Lansu na sjeveru Francuske. Učenik koji je raznesen na šaka nakon što je podigao policijsku šok granatu, rekao je lokalni čelnik koji je potvrdio da je pokrenuta istraga. Prošlog tjedna pokrenuti prosvjedi srednjoškolaca ne pokazuju znakove posustajanja. Zahvatili su 1200 škola, a policija uhitila 5000 učenika, uglavnom maloljetnika. Učenici su ogorčeni zbog, kako tvrde, kroničnog nedostatka sredstava za državne škole. Taj je gnjev dodatno pojačan optužbama da se državna sredstva nepravedno raspoređuju, pri čemu su bogatija područja sa većinskim bijelim stanovništvom povijesno dobivala lavovski dio tih sredstava. Danas je zbog prosvjeta zatvoreno gotovo 500 škola. Španjolski premijer Pedro Sanchez najavio da će raspisati prijevremene izbore 29. studenog nakon što je parlament odbacio mjere stambene pomoći koje je predložila njegova vlada. Sanchez, koji je na vlasti od 2018. rekao je da mu je cilj okupiti veću i progresivniju potporu parlamentu. Posljednjih tjedana stanovnici Španjolske prosvjedima diljem zemlje su zahtijevali rješenja za pitanje pristupačnosti stanovanja. Njegova stranka prema ispitivanja javnog mišljenja zaostaje u anketama.
20: Španjolke i Španjolci, morate odlučiti koju ulogu želite igrati u ovome, a također i koju ulogu želite da Španjolska igra u tome. Želite li se pridružiti ovom valu krajnje desnice koji uzrokuje nazadovanje gdje god vlada, ili želite da Španjolska i dalje bude bastion otvorenosti, socijalne pravde i ekološke odgovornosti?
19: Vojska međunarodno priznata jemenske vlade objavila je da je uspjela preuzeti nadzor nad tjesnacem Bab el Mandeb i ponovno zauzeti obližnju zračnu luku u obalnom gradu Dubabu u pokrajini Taiz. Jemenske vladine snage prethodno su objavile da su zauzele okrug Dubab tijekom odlučujuće vojne operacije protiv Hutista. Predsjedavajući jemenskog predsjedničkog vijeća Rashad al-Halimi izjavio je da je započela vojna operacija Zora Jemena s ciljem obnove državnih institucija, oslobađanja glavnog grada Sane i okončanja puča hutističkih milicija. Dok Saudijska Arabija pruža zračnu potporu jemenskim snagama, u Rijedu su se sastali predstavnici Vojnog saveza Turske, Saudijske Arabije i Pakistana u detaljiziranju nedavnog dogovora, dok se Rijed nada pomoć

0: stanovništvo minimalno, to je popreti dojam i iskupiti se malo za ovo razočarenje.
1: Rekao je Bilić dok je bivši reprezentativac Josip Šimunić za medija servis poručio.
2: Ma ne znam, ja ne očekujem baš previše, ovo je takav šok, mislim da mi izgubimo protiv jednog momča Toma, mislim nisam da mi neko to pričao, ne znam, ne rekao bi da je to nemoguće. Evo, bilo prošlo, treba pokušavati nešto napraviti, momci nisu zaboravili igrat nogomet preko noći.
1: Utakmica protiv Španjolske igra se sutra u 20.45. Na ljestvici Španjolci imaju 9 bodova i vodeći su u skupini. Englezi su na 6 bodova, Hrvatska ima 3, dok su Česi na začelju bez bodova. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine u utorak će protiv Litve u gostima zaključiti kvalifikacijski ciklus za Europsko prvenstvo 2027. U najavi reprezentativac Domagoj Bukvić je rekao:
3: zadnja utakmica ovog kvalifikacijskog ciklusa, mislim da smo svi spremni, da ćemo dati 100% i završiti to sa pobjedom.
1: Hrvatska u oči posljednjeg dvoboja ima vrlo dobru atmosferu unutar momčadi.
3: Ja mislim da općenito imamo jako dobru atmosferu, da smo svi zajedno, da se bodrimo, da se podržavamo i da sve ide u najboljem mogućem redu.
1: O protivniku Bukvić kaže:
3: malo smo ih analizirali i mislim da mi samo trebamo igrati našu igru i ući 100% i to će biti to.
1: Utakmica se igra sutra u 19 sati. Cibona u Draženovom domu dočekuje Galatasaraj u susretu prvog kola regularnog dijela sezone košarkaške lige prvaka. Riječ je o prvoj utakmici Vukova u tom natjecanju nakon 10 godina. Cibona u ligu prvaka ulazi nakon 2 pobjede u Supersport Premier ligi te poraza u ABA ligi u Ljubljani od CDVite Olimpije. U skupini B još se nalaze i Poljska legija Varšava te Francuski Strasbourg. Susret je na rasporedu sutra u 18 sati. Hrvatska tenisačica Dona Vekić završila je nastup na VTA turniru u Pekingu u trećem kolu. Hrvatsku tenisačicu sladala je deveta igračica svijeta Poljakinja Iga Świątek s 4-6, 7-6 i 6-2. Bio je to njihov peti međusobni susret i peta pobjeda Świątek. Teniskim vijestima dodajemo da su na ATP turniru u japanskom Tokiju Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izborili finale parova. Hrvatsko-američki par je s 2-0 u setovima bio bolji od Talijana Bolelija i Vavasorija, te u finalu igraju protiv francuske kombinacije Aribaž Olivetti. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Na kraju ponovimo, počeo odvoz neopasnog otpada u velikim vrećama iz Gospića.
5: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
4: Uredio je vodio Jura Koprek.
6: E-Kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-Kupi. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-Kupi.hr.
7: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
8: U Šparaj u Šparu u

0: male cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Sutra u većini krajeva prevladavat će sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, ujutro na kopnu, lokalno magla, na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, a u drugom dijelu dana porast na oblake u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Ponajprije u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, tek lokalno duž obale burino od sredine dana do umjeren jugozapadni i jugo koje će navečer jačati. Jutarnja temperatura od 2 do 7 na Jadranu između 12 i 18, najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Pa dobro jutro, utorak je, novi radni dan je pred nama. Vi ste i dalje na najboljem mjestu za početak jutra. Na Room FM-u, ljudi, dobro vam jutro. S vama sam ja danas, Kasandra, i bit ćemo zajedno evo sve do 11 sati kao i svakog dana. Nije se ništa promijenilo, i dalje sam sama, i to sama na 8 stupnjeva. Jučer nam je u ovom trenutku bilo 6, danas je to 8, nešto malo toplije, no i dalje dovoljno hladno, tako da ako još niste izišli iz svojih domova, toplo preporučujem neku deblju odjeću na sebe nabacite. Čeka nas još jedno dobro jutro uz hrpu najbolje glazbe, malo priče, dobre energije i svega što vam treba da eto ovaj utorak krene kako treba. Neću puno pričati, čeka me moj prvi guc kave, Tropico Band će to začiniti još dodatnije. Još jednom dobro jutro i dobrodošli na najbolji radio.

0: Ostani i dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Rum FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici rumfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
0: Servisni centar Rum FM-a.
3: Eto nas i u servisnom centru, dobro jutro i dobrodošli, idemo provjeriti vremensku prognozu. Ovako, za cijelu Hrvatsku danas kažu u većini krajeva prevladavajući sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, ujutro na kopnu lokalno magla. Na sjevernom Jadranu, jugorskoj Hrvatskoj uz više oblaka lokalno moguća kiša, a u drugom dijelu dana porast naoblake i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin, od sredine dana do umjeren, jugozapadni i jugo. Na večer u jačanju, kako kažu. Najviša dnevna temperatura zraka danas za cijelu Hrvatsku uglavnom od 21 pa do kojih 26, ali čini mi se da je tako i jučer bilo kod nas u Virovitici neki maksimalac 25 do 26 stupnjeva. Kad smo kod stupnjeva, idemo provjeriti i trenutno stanje. Virovitica za sada najtoplija, ako smijem tako reći, 8 stupnjeva. U ovome trenutku Slatina na niskih 4, Koprivnica još nešto niže 3, Bjelovar na 3,5 u ovome trenutku. Eto toliko o vremenskoj prognozi, pričekat ćemo da ovo sunce koje je krenulo izlaziti izađe i do kraja pa da nam malo obasja grad. Idemo mi na prometnica. Što se tiče prometnica u Virovitici i okolici, sve je uredno i čisto. Nema gužvi ni većih zastoja, tako da za sad nema razloga za nervozu. Nešto je prometnije na zagrebačkoj obilaznici gdje se na pojedinim dionicama vozi usporeno, pa ako ste tamo

U unutrašnjim mjestima ima i magle, zato malo više opreza posebno ujutro. Tako da mislim evo da smo više manje sve prošli, gdje god da ste krenuli neka vam put prođe što mirnije, bez nervoze i bez nepotrebnog stiskanja gasa. Nemoj tipkati dok voziš, pazi na sebe.

Room FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Jutro na Room FM-u ti donose M&M instalacije, ovlašteni servis i službeni partner Vivaxa.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

servisa, tu su nam još Severina, no prije nje tu se smjestio jedan prekrasan duet Aca Lukas i Maja Berović, oni kažu problem, dobro jutro, problema nema.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis. 8 sati. Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Cijena dizela i benzina od ponoći je niža za 2 centa. Dizel košta 1,84 eura, a benzin 1,74 eura. Cijena plavog dizela pala je za 4 centa na 1,38 eura. Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao kako se radi na promjeni ograničenja od 300 litara plavog dizela na dan po poljoprivredniku.
2: Da se po veličini gospodarstva, dakle prema potrebama za dizelom, nekako degresivno taj limit od 300 litara dnevno poveća prema veličini gospodarstva, prema potrebama tih strojeva koje gospodarstvo pojedino ima, nekom treba 1000 litara možda dnevno.
1: Moskva i Moskovska oblast našla su se na meti napada bespilotnim letjelicama iz Ukrajine. Sergej Sobjanin, gradonačelnik ruske prijestolnice, izjavio je da je oboreno najmanje 28 bespilotnih letjelica koje su letjele prema Moskvi, a također stižu izvještaj o šteti na skladištu nafte. Zbog sigurnosne prijetnje iz zraka, Rosavijacija je odlučila privremeno obustaviti rad triju najvećih zračnih luka u glavnom gradu, Domodjedovo, Vnukovo i Šeremetjevo, koje su prestale prihvaćati i otpremati letove. Prema informacijama, pogođeno je postrojenje koje je središte za naftovode prema Moskvi. Košarkaši Cibone nakon 10 godina čeka europska pozornica. U prvom susretu Lige prvaka u Draženom dom stiže turski Galatasaraj. Cibona u Ligu prvaka ulazi nakon dvije pobjede u Supersport Premier Ligi te poraza u Admiral Bet ABA Ligi u Ljubljani od CDVite Olimpije u susretu koji je do poluvremena bio potpuno izjednačen. Galatasaraj u Zagreb stiže kao jedno od najpoznatijih imena europske košarke, nositelj skupine B u kojoj su Cibonini suparnici još i Poljska Legija Varšava te francuski Strasbourg. Utakmica počinje u 18 sati. Toliko u vijestima. Jutro na Rume.

privremeno obustavljena primjena cjepiva protiv tuberkuloze koje se daje novorođenčadi. Odluka je donesena kao mjera predostrožnosti nakon što su tijekom ove godine zabilježena 4 slučaja sumnje na rijetku nuspojavu koja može zahvatiti kosti. Zbog toga je pokrenuta dodatna kontrola cjepiva kako bi se utvrdilo postoji li problem s njegovom kvalitetom. Riječ je o cjepivu koje se u Hrvatskoj novorođenčadi daje odmah nakon rođenja, odnosno u prvim mjesecima života, a služi prvenstveno zaštiti od težih oblika tuberkuloze. E sad, što znači za djecu koja su već cijepljena? Hrvatski zavod za javno zdravstvo poručuje da roditelji čija su djeca već primila ovo cjepivo ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako je dijete dobro i ako dijete nema simptoma. Nije potrebno preventivno snimanje rengenom, ultrazvukom, magnetskom rezonancom niti druge pretrage samo zato što je dijete primilo cjepivo. Roditelji ipak kažu trebaju obratiti pažnju na moguće simptome koji se mogu pojaviti mjesecima pa čak i godinama nakon cijepljenja. To su, kažu, primjerice dugotrajnija oteklina ili bol u području kosti ili zglobova, smanjena pokretljivost, šepanje ili izbjegavanje oslanjanja na ruku ili nogu. Ako se takvi simptomi pojave, potrebno je javiti se pedijatru i napomenuti da je dijete primilo cjepivo protiv tuberkuloze. Ono što su još istaknuli, kažu, u Hrvatskoj trenutačno nema drugog dostupnog cjepiva protiv tuberkuloze koje bi se moglo primijeniti novorođenčadi. Zbog toga se cijepljenje u rodilištima do daljnjeg neće provoditi. O nastavku cijepljenja, bilo ovim ili nekim drugim cjepivom, javno

nije ugroženo jer je rizik od tuberkuloze kod male djece već dulje vrijeme vrlo nizak. Hrvatska je od 2017. godine zemlja s niskom učešću

vijestima detaljnije. Svakako se možete i sami još informirati. Vijest sam izvukla evo na Indeks.hr-u, ali više manje sam sve ispomenula što je i pisalo u članku.

0: to.
1: Ajde, kad si već krenula sa zdravstvom, onda ću i nastaviti sa zdravstvom. Ovako pa i nije baš lijepa priča, uglavnom dolazi nam iz Zadra. Javila se jedna žena iz Zadra, udruzi Nismo sami, jer je doživjela inače prilično neugodan problem. Onkolog ju je poslao na liječenje u Zabok, ali ona, kako navodi udruga, nije bila informirana da će tamo morati ostati više dana i još u sve to sama si organizirati smještaj. Uglavnom, zamislite situaciju, žena dođe iz Zadra jel, na terapiju, a onda joj kažu da mora ostati u Zaboku, a kući nije naravno mogla jer nije bilo javnog prijevoza. Taksi koji su joj preporučili u bolnici u tom trenutku nije bio dostupan. Uglavnom, na kraju su joj dali adresu hotela gdje može odsjest, a žena umirovljenica i prema udruzi, eto, cijelu mirovinu bi trebala onda na kraju potrošiti samo na hotel dok traje to liječenje. Uglavnom, dolazimo do onog sad glavnog problema. HZZO uglavnom plaća prijevoz pacijentu ako mora na liječenje više od 50 km od mjesta stanovanja, ali ne plaća smještaj. To je, to dobiješ pokriven put do bolnice, ali ako terapija traje nekoliko dana, moraš negdje odspavati, hotel ili neki drugi smještaj ipak plaćaš sam. Iz samog centra u Zaboku kažu da oni pacijentima pomažu oko organizacije smještaja, ali nemaju vlastite kapacitete za smještaj, a iz HZZO-a pak objašnjavaju da sa tim centrom nemaju ugovorene krevete ni dnevnu bolnicu, pa se hotelski smještaj jednostavno ne pokriva iz zdravstvenog osiguranja. Uglavnom, stvar je o tome da nije riječ samo o jednoj ženi. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ove godine u taj centar upućeno 873 pacijenta, među njima je čak bilo 124 iz Dalmacije, dok na primjer evo 40 iz Slavonije. Uglavnom, eto, za sve one koji moraju ostati malo duže, to znači popriličan dodatni trošak. Uglavnom, iz udruge Nismo same zato upozoravaju da se pacijenti koji nemaju novaca za hotel praktički moraju snalaziti sami ili tražiti pomoć udruga koji osiguravaju, eto, besplatan smještaj. Eto, to je to.
0: Toliko o tome, ništa, hoćemo li onda dalje ili ćemo zatvoriti ovaj krug?
1: Ovo.
0: Pa gle, nemam što za prokomentirati, mislim da si zapravo sve rekao, sve bih rekla isto, objasnio si dobro. Nemamo šta, možemo ajde ići dalje, ja nažalost imam jednu lošu vijest, ajde zadržat ćemo se još malo u ovom krugu, ovo nije nikako za izostaviti, vijest je evo od jučer, od 16 sati i 12 minuta, kaže naslov: mladić nožem ubio baku u Zadru. Kažu da u Zadarskoj je četvrti stanovi, u ranijim popodnevnim satima dogodilo se je ubojstvo. Kako neslužbeno doznaje RTL, 24-godišnjak je nožem napao i ubio.

0: uglavnom ono što još ovdje pišu, kažu da je ranije imao muškarac koji je usmrtio baku, da je imao ranije psihičkih problema. Za sad nije poznato što je prethodilo napadu, niti okolnosti u kojima se je ubojstvo dogodilo. RTL danas javio je i da je prema neslužbenim informacijama počinitelj mladić koji je ranije imao psihičkih problema, zbog kojih je bilo i medicinskih postupanja. Da, uglavnom u tijeku je kriminalističko istraživanje, muškarac je uhićen, uglavnom detalja više nemamo, ali ovo je evo strašno, još jedno ubojstvo u Hrvatskoj.
1: Nemam šta za nadodat.

0: Ferrari. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: 8:26, eto nas i u drugom krugu internet portala. Još jednom ti želimo dobro jutro, Kasi i Mateo sa tobom u današnjim portalima.
2: Dobro jutro, jutri. Možemo nastaviti dalje.
1: Ajde idemo ovako malo o cijenama, ali zapravo radi se o sufinanciranju, o pomoći državi nama. Uglavnom stiže dobra vijest za sve one koji razmišljaju o kupnji električnog auta, to Kasi sigurno nije.
2: Ne još.
1: A rekla si da ne bi uopće električni auto?
2: Pa, za sad ne još.
1: Za sada, znači možda se promijeni mišljenje. Uglavnom, Fond za zaštitu okoliša tijekom ovog mjeseca raspisuje novi natječaj. Ukupno će biti osigurano 20 milijuna eura, a računaju da bi se s tim novcem moglo sufinancirati oko 3000 novih vozila. Ono što je najzanimljivije, do 9000 eura poticaja može se dobiti za električni auto koji košta do 35000 eura sa PDV-om. Ako je auto skuplji od 35000 eura, poticaj može biti do 7000 eura. Naravno, uvijek postoji ono ali, fond u svakom slučaju pokriva najviše 40% vrijednosti auta. E sad, ako već imate para i ako imate za električni auto koji košta više od 62500 eura, za njega naravno nećete dobiti poticaj jer fond vidi da imate para. Naravno, nisu zaboravljeni ni oni koji gledaju električni skuter ili motor. Za mopede, motocikle, tricikle i četverocikle može se dobiti do 2500 eura, to jest također maksimalno 40% vrijednosti, pa eto, ako ste se već razmišljali kupiti neko električno vozilo, ne mora biti auto, može biti eto skuter ili motor, uglavnom sufinancira fond do 2500 eura. Uglavnom, prijave se vrše direktno fondu, elektronički preko samog sustava od fonda. Uz prijavu treba imati ponudu za vozilo, podatke o autu, potvrdu o prebivalištu i ostalu dokumentaciju, a uglavnom ono što je najbitnije, treba biti brz jer se zahtjevi određuju, tj. Obrađuju redoslijedom kojim stignu. Uglavnom, nemojte misliti da možete sad otići kupiti auto pa naknadno tražiti poticaj. Auto koji je u cijelosti plaćen prije objave natječaja neće se priznati. Uglavnom, eto, ako neko već neko vrijeme gleda neki električni auto, sad je trenutak da odete na stranicu od fonda i pratite objavu natječaja. Eto, to je to. Uglavnom, lijepi novčak je onako. Znači, ili 9000 eura ili 7000 eura, do 40% vrijednosti auta.
2: Ajmo sad povratak u stvarnost. Idemo na dizel i na benzin.
1: To je bilo stvarnosti.
2: Ajmo sad na
1: benzin. Ajde.
2: E da, za sve nas koji ne vozimo električne automobile i koji ne razmišljamo o kupnji električnih, jesam rekla romobila?
1: Automobila.
2: Dobro, dotaknut ćemo se mi i romobila, zato mi je to i zapalo za... Ok, nebitno. Uglavnom, vlada je na jučerašnjoj telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o cijenama goriva. Danas nam je utorak, inače svakog utorka pričamo o tome. Tako da od danas će litra benzina i dizela biti jeftinija za 2 centa. Hvala vladi, hvala i Mateu. Kaže, nova cijena benzina iznositi će 1,74 eura po litri, a dizela 1,84 eura. Plavi dizel stajati će 1,38 eura po litri. Istodobno će poskupjeti ukapljeni naftni plin. Plin za spremnike poskupjet će za 3 centa na 1,55 eura po kilogramu, dok će cijena plina za boce porasti također za 3 centa na 2 eura 13 eura po kilogramu. Nove cijene vrijede, kao što već znamo, narednih 7 dana. Nove cijene stupaju na snagu od danas i eto do idućeg utorka. Vlada je u odnosu na prethodno razdoblje povećala premije za dizelsko gorivo i plavi dizel za 1 cent po litri, dok su premije za ostala goriva ostale nepromijenjene. Ovdje čak na indeksu možete izračunati koliko će vam sad u idućih tjedan dana i koštati pun tank goriva. Ajde, mi sada ne računamo. Uglavnom, vlada je ovdje i objavila koliko bi gorivo stajalo bez njezinih mjera, bilo bi naravno nešto skuplje. Tako da evo, uglavnom ovo su noviteti vezani za cijene goriva. Spomenula sam i električne romobile, ali ti si spomenuo da imaš tu vijest, pa evo možemo se odmah nadovezati i na to.
1: Da, zapravo prometni vještaci žele uvesti stroža pravila za električne romobile jer smatraju da postojeći propisi više ne prate koliko su ti romobili zapravo postali brzi i snažni. Prijedlozi su predstavljeni na kongresu sudskih vještaka u Zagrebu. Uglavnom ideja je da se uvedu tri stvari. Prvo, romobili bi se trebali evidentirati i povezati sa vlasnikom, primjerice preko oznake ili broja na okviru. Tako ako se na primjer dogodi neka prometna nesreća, ne bi bilo ono čiji je ovo romobil, nego bi se stvarno moglo utvrditi kome taj romobil pripada. Drugo, predlaže se i obvezno osiguranje. To bi značilo da ako nekog, na primjer, udarite romobilom ili mu napravite štetu, postoji osiguranje iz kojeg bi se ta šteta onda mogla i nadoknaditi. Jel? I treće, naravno, tehnički pregled. Tu bi se gledale kočnice, gume, okviri, svjetla, baterije, električne instalacije. Uglavnom, sve ono što je bitno za sigurnost samog vozila. Uglavnom, tu je najveći problem. Na tržištu se mogu kupiti romobili koji su puno jači od zakonski dopuštenih onih 0,6 kW i koji mogu ići brže od dopuštenih 25 km na sat. E sad, samo zato što ste takav romobil kupili ne znači da ga smijete i takog legalno voziti po cesti. Uglavnom, povod za cijelu raspravu bila je nedavna nesreća u Dugom Selu kada su dvojica maloljetnika vozili na jednom romobilu, udarila u automobil i preletjela preko haube. Uglavnom, djeca su prošla s lakšim ozljedama, ali eto, sam taj događaj je bio povod za ovu raspravu. Uglavnom, to za sad nisu pravila koja su stupila na snagu, nego prijedlozi prometnih vještaka, dok su trenutne zakonske izmjene dok su zakonske izmjene trenutno u javnom savjetovanju. Moram reći da sam zapravo poslao i prije jedno 3 ili 4 dana upit Centru za vozila Hrvatske baš oko registracije, jel, tih romobila koji su jači od tih 600 vata, ali evo, još nisam dobio odgovor, tako da kad dobijem odgovor, jel moguće uz neke preinake, jel, na tim električnim romobilima ih registrirati, naravno osigurati, evo, onda ću vam svima povratno javiti.
2: Uglavnom, sada onako ukratko, te izmjene pravila su trenutno u javnom savjetovanju, nije to još ništa.
1: Nije to još zakonski,
2: ali
1: da.
2: Uglavnom, je pod upitnikom.
1: Je pod upitnikom, velika vjerojatnost da će tako biti, jer tako i je u drugim uređenim europskim državama. Na primjer, evo, možemo uzeti Njemačku kao primjer, gdje se romobili moraju registrirati, moraju imati osiguranje, znači isto kao što ćete registrirati auto ili motor, tako morate naravno i romobil s obzirom da se radi o vozilu. Naravno, postoje ograničenja brzine, jel, za određene dionice ceste. To je ovisno jel se voziš po pješačkoj ili nešto drugo, ali uglavnom da treba urediti, treba, i da treba naravno ono tehnički to sve biti ispravno, treba. Eto, uglavnom vidjet ćemo sad kad prođe to javno savjetovanje, pa ide na izglasavanje zakona u Sabor, pa nakon toga ako izglasaju onda će biti tako. Uglavnom čekamo.
2: Malo je lošije vrijeme, ide jesen, ajde, još uvijek viđamo romobile po cestama i nogostupima, ali sad će doći zima pa će ih biti sve manje, ali evo, možda se to pravilo
1: uredi do sljedećeg ljeta, da.
2: Do idućeg ljeta ili proljeća, tako da uglavnom čekamo i to je pod upitnikom, ali nije naša pauza pod upitnikom, vrijeme je za pauzu i onda ćemo u posljednji treći krug.
1: Može.

0: Ferrari. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Evo nas lagano u posljednjem krugu. Dobro jutro, dobar dan, kako kome, Mateo i Kasandra ovdje u internet portalima.
2: Dobro jutro.
1: Hajmo dalje, imam ja jednu informaciju i apel i ne znam kako god to nazvati. Uglavnom, naslov kaže, sljedeća zapravo moja vijest se tiče žena, tako da žene pozorno slušajte. Naslov kaže, 630 tisuća žena u Hrvatskoj dobiti će poziv za besplatnu mamografiju.
2: Šta je to?
1: Odazovite se, pregled može spasiti život. Ajde, poslušaj vijest pa će ti biti jasno. Kaže, oko 630 tisuća žena u Hrvatskoj biti će pozvano na besplatni mamografski pregled u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Pozivi na kućne adrese stižu ženama u dobi od 49 do 70 godina, a pregled se obavlja svake 2 godine. Trenutačno

0: koga god. Zato liječnici i zdravstvene institucije godinama upozoravaju koliko je važno ne odgađati preventivni pregled. Mamografija može otkriti promjene u dojci prije nego što ih žena sama primijeti, a upravo rano otkrivanje daje najbolje mogućnosti za uspješno liječenje. Ukratko, ovo nemojte nikako odgađati i nemojte nikako stavljati sa strane. Od početka programa još 2006. godine obavljeno je oko 2,4 milijuna mamografskih pregleda, a otkriveno je više od 10 tisuća karcinoma dojke. Odaziv žena trenutačno je, kako mediji pišu, oko nekih 70%. Rak dojke najčešće se javlja nakon 50. godine života, ali nije nužno, situacija može se pojaviti i kod mlađih žena. Ako vam stigne poziv za pregled, nemojte ga ostaviti sa strane, niti zaboraviti. Odvojite malo vremena za sebe i za svoje zdravlje. Žene, ozbiljno, ovo sad nije onako za zezanciju, nemojte zbilja, ako vam dođe doma, ne znam, pretpostavljam u nekakvoj koverti ili putem maila, ne znam na koje sve načine će slati pozive, nemojte to odgađati, jer ponekad je jedan pregled upravo ono što nam daje najvažniju stvar, a to je vrijeme za pravodobno liječenje i još mnogo lijepih godina s ljudima koje volimo. Tako da evo apel i poziv svim ženama, podsjetimo se, 630 tisuća žena u Hrvatskoj, eto, dobiti će poziv za tu besplatnu mamografiju.
1: Ok, samo da potvrdimo rengen dojki.
0: Da, okay, da, dobro. Eto, shvatio si. Uglavnom, da, toliko od mene i za ove današnje portale, ja bi s ovim završila, uglavnom s ovim apelom za sve moje žene na RumFM.
1: Ajde, neću onda kvariti, ostaćemo u tom lijepom tonu i s time onda i zatvoriti današnju emisiju.
0: Ništa, ajde onda nešto malo ranije danas, ali dobra glazba je u nastavku, tako da zapravo s ničim ne manjkamo. Jedino što još možemo evo spomenuti je trenutnu temperaturu. Virovitica u ovom trenutku na 10 stupnjeva. Sunce nam je izišlo, sunčano.

0: Prekad se dotakla vremena, da uglavnom eto još sad 2-3 dana nam ostaje ovako lijepo toplo. Od sredine tjedna već kreće lagana promjena vremena, tamo za vikend kažu već onako temperature.
1: To bi bilo to od Mateja, nećemo kvariti. Ajde.
0: Hvala što si me ugasila, da uglavnom temperature blizu nule, ali eto to je to. Ajde
1: to
0: bok.
1: To je to, ajde bok. Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puhani, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
3: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
2: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
5: Privredna banka Zagreb.
6: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
7: Ja sam Tomo Ricov i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
8: Rum FM i Media Servis.
9: 9 sati.
10: Vijesti. Medija servisa.
11: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvijestio je kako se s lokacije bivšeg PPK Velebita u Gospiću odvozi neopasni otpad koji se nalazi u velikim vrećama. Cijeli put otpada od dodatnih analiza neovisnog akreditiranog laboratorija koje su govorile tvrtke Holc i Minexe, preuzimanje vaganja transporta pa do konačne oporabe, kontroliran je i sljediv. U slučaju da neka od pošiljki ne bude zadovoljavala uvjete propisane dozvolama, neće moći biti zapremljene u cementare, već je fond zbrinuti u okviru ostalih sanacijskih faza priopćenja. Su iz fonda. Jemenske provladine snage uz potporu Saudijske Arabije tvrde da su osigurale tjesnac Bab el-Mandeb na južnom kraju Crvenog mora na početku velike ofenzive protiv Hutista. Međutim, prema oprečnim izvještajima, neimenovani izvori iz jemenske vlade i vojske rekli su novinskim agencijama Reuters i France Press da su snage stigle tek do rubnih dijelova grada. Hutisti su demantirali gubitak grada i izjavili da su napali međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Izabranici Slavena Bilića su protiv Engleske izgubili 7-0 i upisali najveći poraz u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije. Za sebe imaju još jedan poraz od Španjolske i pobjedu protiv Češke. O tome kako igrati protiv Španjolske, Luka Modrić.
12: Pa najviše u pristupu, zajedništvu, zalaganju, borbenosti, agresivnosti, tu moramo popraviti se najviše. Jer ovo je utakmica gdje nije podbacio jedan ili dva igrača, nego cijela ekipa.
11: Toliko vijestima.
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležal i Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za pizzu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

0: Servisni centar Room FM.
1: Hajmo mi odraditi još jedne naše servisne informacije. Dobro jutro, dobar dan, dobro jutro Virovitico, okolico, stream, Njemačka, Austrija, apsolutno svi koji ste i ovog jutra i danas sa nama. Hvala vam na tome, idemo brzinski ovo odraditi. Što se tiče prognoze, mislim da ne bi trebalo biti nikakvih problema, pretežno sunčano, kažu prolazno s umjerenom naoblakom. Ujutro lokalno magla, ali mislim da smo tu maglu već odavno prošli. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura zraka od 24 pa do kojih 26. Idealno ako se mene pita. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica 11, Koprivnica 9, Bjelovar 8, Slatina na 11 kao i mi. Eto toliko o vremenskoj. Što se tiče prometa, u Virovitici je malo gušće u užem centru, ali ništa.

0: Izvanrednih prometnih događaja za sada nema, ali iskreno baš volim kad ovako možemo reći da je sve mirno i nadam se da će tako ostati i kroz cijeli dan. U unutrašnjosti mjestimice, evo još ovdje u prometu bar ima magle, pa ako si na cesti prilagodi brzinu uvjetima i drži malo veći razmak. Gdje god da ideš, čuvaj sebe i druge oko sebe. Želim ti svakako miran put i da na odredište stigneš bez žurbe i bez stresa. 0997539028, ako ćeš mi pisati o nekim situacijama, da ja to mogu podijeliti i sa ostalima. Toliko o servisnom centru.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: Toliko o servisnom centru, ali ne i o novim stvarima. Nedjeljko Bajić Baja nam je prije 2 dana izbacio novu stvar koja se zove Suvenir. Pustila sam ti ju premijerno jučer, ali ako jučer nisi bio dio mog jutarnjeg programa, evo prilika za sve vas ako niste poslušali. Ovaj čovjek jednostavno ne može izbaciti lošu stvar.

0: Milan Stanković i Luda žena. Idemo mi i na naš hit dana.
1: Hit dana.
0: Tako je, vrijeme je i za to. Amadeus Band kaže nije sve jedno u našem današnjem prvom prijedlogu.

0: Hit dana.
1: E sada kada smo preslušali naš današnji prvi prijedlog, vrijeme je da odmah prijeđemo i na drugi. Cvete beli stvar Dženana Lončarevića je naš današnji drugi izbor. E sad, koji je tvoj izbor, to ne znamo, ali možemo saznati na način da odeš na naše društvene mreže, Face ili Instagram, nebitno, i ostaviš svoj glas za pjesmu koja ti je više sjela. Puštam te da uživaš, pojačaj.

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Room FM i Media Servis.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec. Dobar vam dan. Predsjednik vlade Andrej Plenković komentirao jučer žalbu Ministarstva gospodarstva na rezultate javnog natječaja za stadion Maksimir.
3: Znam naravno da će se podnijeti žalba Državnoj komisiji za javne nabave zbog samih propozicija natječaja, tako da je to očekivano.
1: Podsjetimo, ministar Šušnjar je istaknuo kako za sve natjecatelje nisu vrijedila ista pravila, te zbog toga traži poništenje odluke privremeno za ustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, ako je potrebno i poništenje samog natječaja. Ukrajina je preko noći izvela jedan od najvećih napada dronovima na Moskvu u posljednje dvije godine, ubivši dvije osobe i ranivši nekoliko njih u ruskoj prijestolnici, objavili su lokalni dužnosnici. Prema navodima ruske državne novinske agencije TASS, bio je to drugi najveći napad bespilotnim letjelicama na rusku prijestolnicu i njezinu okolicu u posljednje dvije godine. Korišteno je 650 dronova, a pogođeno je naftno skladište. Rukometaši Nexa od 18.45 gostuju kod švedskog Hammarbya u drugom kolu skupina Europske lige. Našičani su natjecanje otvorili pobjedom nad francuskim San Rafaelom 33-26. Trener Nexa Saša Barišić-Jaman u Švedskoj neće moći računati na vratara Mihaila Radovanovića, koji je ostao u Našicama zbog problema sa stopalom. U sastavu će biti mladi Predrag Serdar, a u Švedsku su otputovali Jakov Čurak i Petar Barišić. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
4: Smanjena je vidljivost zbog magle, mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, autocesti A4 između Čorova, Sesvete i Zagreb Istok, autocesti A6 između Čorova, Ravna Gora i Vrbovsko, Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici, te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Prijepodne na Room FM-u.

Pavlović, Bez ljubavi, inače njezina nova stvar sa njezinog najnovijeg albuma pod nazivom Caka. Ljudi moji, 10 nam je sati i 8 minuta. Milica nas je zapravo i uvela u naš zadnji sat našeg druženja danas. Jana Todorović, Dragana Mirković, za početak, dobar dan.

budem sklopila. I pola dva u pola 11 skoro. Družimo se još svega pola sata, ali prije nego što odem, imam ja jednu obavijest za sve vas. Točnije, evo, malo bih vam isplanirala vikend ako nemate ništa protiv. I ako nemate još ništa u planu za ovaj vikend, evo jedan prijedlog. Pravac centar Virovitice. Stiže nam jesen u gradu, a s njom i Agroexpo i obrtnički sajam, pa će centar grada ponovno biti puna izlagača domaćih proizvoda, obrtnika i svega što nekako najbolje ide uz ovu jesen. Imamo čak i jednu poprilično ozbiljnu atrakciju, kako sam vidjela i pročitala, ovo baš zvuči zanimljivo, 85 metara dugu dizanicu. Ne znam jesam li ikad čula za ovako što, a kamo li vidjela, ali mene će ovo toliko zanimati da će ovo morati itekako otići vidjet. Ono, ne znam, otići s frendicom i tipa ono, može meni metar dizanice i njoj što hoće. Šalu na stranu, biti će stvarno svega od sajma i domaćih proizvoda do dobre atmosfere i druženja. Idealna je to prilika da malo prošetaš, pogledaš što se nudi i uhvatiš jesenski džir po gradu. Naravno, ako te zanima više informacija, možeš pronaći sve to i na stranicama, na službenim stranicama našeg grada. Kad pričamo o jeseni, Halid Bešić u meni jesen, ajmo onda prigodno i ovako otvoriti

naš Valentino i njegova najskuplja u 10 sati 40 minuta nogometni stručnjak s druge strane, dobar dan. Vatreni nakon onog, ajmo reći, ne baš najdražeg rezultata za pamćenje 0-7 protiv Engleza, večeras imaju priliku pokazati da je to ipak bio samo jedan loš dan. I to pred domaćom publikom, jer nam na poljud stiže ni manje ni više nego Španjolska. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, prijenos je na Novoj TV. Španjolci su nas već dobili, i to nažalost 4-1 u Sevili, ako dobro govorim. Sad, dečki, ispravite me. Pa znamo da nas čeka jako težak posao, ali dobro, prvaci su prvaci. Poljud je poljud, pa ajmo vjerovati da će večeras priča biti puno ljepša. Nakon 7 komada koje smo primili od Engleza, možda je to vrijeme da i mi nekome zabijemo koji gol, čisto da se malo vratimo u ono naše dobro raspoloženje. Zato večeras, nadam se da su dresovi spremni, šalovi, društvo, navijanje. Ajmo Vatreni, pokažite da ono 0-7 nije ono po čemu ćemo pamtiti ovu Ligu nacija. Znate vi da možete bolje, znamo mi da možete bolje. Tako da, evo, govu Vatreni, ne da ukraden vino venama, njezina nova stvar svira. Ja se družim još sitno sa vama.

brojke, malo, možda i manje nego što mislite, ha? 10:55, ljudi, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja, bilo mi je toliko lijepo, ne mogu vam opisat. Nauživala sam se glazbe, dosta mi je za danas, prepuštam vam ovu svoju miksetu i kompjuter i program kolegi Mateu. Mi se čujemo ponovno sutra u jutarnjem programu, uživajte u ovom lijepom danu. I nemam više ništa posebno za nadodati, tu je Haris Đinović. U točno 11 sati slušate vijesti Medija servisa. Ja sam Kasandra i čujemo se. Ajde, bok, bok!

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puhani, a potom natopljeni mašć od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
3: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
2: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Rum FM i Media Servis.
7: 11 sati.
4: Medija servisa.
8: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Kako donosi Slobodna Dalmacija, preminula je četvrta žrtva velikog požara koja je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Riječ je o teško ozlijeđenoj 42-godišnjakinji, a od posljedica teških opeklina preminula je u zagrebačkoj bolnici. Nadležne službe i dalje provode detaljnu istragu kako bi se u potpunosti utvrdile sve okolnosti i uzroci izbijanja požara. Dronovi su pogodili dva trgovačka broda u Crnom moru kod obale Bugarske, pri čemu jedan od njih potonuo, objavila je vlada. Dok se mornari s potonulog broda vode kao nestali, oni iz drugog broda su spašeni, izjavio je Rumeni Kolov, voditelj lokalnih operacija spašavanja u Varni. Vlada je objavila da će tijekom dana sazvati hitan sastanak kako bi raspravila o napadima. Prema navodima specijaliziranog portala, potonuli brod plovio je pod zastavom Toga, a drugi pod zastavom Palaua. Jučer je u napadu dronom pred rumunjskom obalom potopljen turski brod koji je prevozio žito. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine od 19 sati protiv Litve zaključuje kvalifikacijski ciklus za europsko prvenstvo sljedeće godine. Utakmicu je najavio Domagoj Bukvić.
9: Zadnja utakmica ovog kvalifikacijskog ciklusa, mislim da smo svi spremni, da ćemo dati 100% i završiti to sa pobjedom. Malo smo ih analizirali i mislim da mi samo trebamo igrati našu igru i ući 100% i to će biti to.
8: Toliko vijestima.
0: Prijepodne sa Mateom na Rum FM-u.
10: Pa dobar dan, želim 11 sati i 2 minute, Mateo, sa tobom sljedeća 4 sata. Htio sam zapravo uvod da mi napravi Čana, ali dobro, što sad, što je, tu je. Temperatura u našem gradu u ovom trenutku na ugodnih 15,5 Celzijeva stupnja. Ljudi moji, nadam se da ste dobro, utorak nam je danas 6. listopada ili ti ga 6.10. Ajde, neću još krenuti odbrojavati do zime ni do Božića, to ćemo prepustiti tamo negdje za 11. 12. mjesec. Idemo svirati samo najbolja glazba na tvom broj 1 radiju. Za početak jedna ovako malo novija stvar Aleksandra Prijović i Vreme prolazi, inače stvar sa njenog najnovijeg albuma.

Đuro Živković i Princeza Tatina u nastavku, još samo Sloba Radonović i pozvat ću te odmah iza njega. Idemo i na naš servisni centar, pa ćemo naravno baciti malo oko i na vremensku prognozu, ali i na stanje u prometu, pa da vidimo kakva nam je trenutno situacija u gradu, ali i na području cijele naše Hrvatske.

0: Zlobar Adanović i pozvaću te u 11.15. Ja ti želim dobar dan.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Evo ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 16,5 Celzijeva stupnja, ako gledamo gradove u našoj okolici. Slatina je nešto malo toplija i oni broje 18 Celzijeva stupnja, Daruvar je na 17, Bjelovar na 15, a Koprivnica na kojih 17 Celzijeva stupnja. Što se tiče vremenske prognoze danas do kraja dana iz DHMZ-a su ponovno onako jako kratki, kaže pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura od 24 do 26. A ako gledamo vremensku prognozu striktno za grad Viroviticu, zapravo najavljuju maksimalnih 24 Celzijeva stupnja i to tamo negdje iza 14 sati, uglavnom baš za grad Viroviticu, kroz cijeli dan lijepo sunčano i vedro vrijeme i toplo naravno. Eto, toliko o vremenskoj prognozi. Što se tiče stanja u prometu, to ćemo naravno sad provjeriti. Iz Hrvatskog autokluba napominju kako je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, te na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji vožnja u kolonama. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, imamo jedan na autocesti A1 i to zbog kvara vozila između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, pa se vozi jednim trakom uz nešto smanjeno ograničenje brzine. Generalno to je to koliko vidim na ovim glavnim cestovnim pravcima, ali svakako ako već planiraš na neku dalju relaciju, odi na stranice Hrvatskog autokluba ili se provjeri putem njihove aplikacije relaciju kojom planiraš putovati. E sad, što se same naše Virovitice tiče, tu je onako situacija sasvim solidna. Ne vidim da mi se nešto crveni, što znači da onako promet svugdje, zapravo na području našeg grada, teče bez nekakvih zastoja ili poteškoća. U slučaju da mi je nešto promaklo, 099-753-9028 je broj našega WhatsAppa, a mi ti naravno želimo sretan put i sigurnu vožnju. Družimo se dalje kroz prijepodne.
1: Prijepodne na Rumefemu.

Starost pita. Evo nam i jedne lijepe akcije u kojoj stvarno možemo onako svi sudjelovati. Uglavnom ovaj tjedan od 5. do 11. listopada traje akcija Solidarnost na djelu koju provodi Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, a prikupljaju se namirnice i higijenske potrepštine za socijalnu samoposlugu Djelo ljubavi. Tako da ako ste ovih dana u kupovini, možda možete uzeti jednu stvar više i ostaviti u košari za prikupljanje. Ne mora to biti ništa veliko, onako kilogram brašna, šećer, ulje, tjestenina, riža, konzerva nečega, pašteta, dječja hrana ili neki higijenski proizvod. Uglavnom nekome će ta jedna stvar onako dosta značiti. Akcija se provodi u Kauflandu u Virovitici od 5. do 11. listopada od 9 do 18 sati. U KTC-u će se prikupljati 8. listopada od 9 do 18, a istog dana i u Šparu u Suhopolju, to jest također 8. listopada od 9 do 16 sati. Tako da eto, ako planirate ići u trgovinu, sjetite se da možete napuniti i jednu malu košaru nade. Eto, toliko o jednoj lijepoj i hvale vrijednoj akciji našeg gradskog društva Crvenog križa Virovitica.

Mija Borisavljević i ženska Roša, ne znam jesi li znao, ali početak njene karijere od Mije, jel, nije bio onako ni približno glamurozan kao danas. Ove godine zapravo pričala kako je prvi album bio potpuni financijski fijasko, kaže da nijedna pjesma nije prošla, ona je nakon toga još godinama nastupala po klubovima za navodno 50-60 eura po nastupu. I ono što mi je zapravo nekako i najzanimljivije, eto, nije odustala, a danas se nakon toga svega najavila je ponovno novi album i još novih pjesama do kraja ove 2026. godine. To je ona klasična priča, nije krenulo idealno, ali očito trebalo samo malo nastaviti.

0: ruske bojlere. Instalacije M&M.
1: Hit dana.
2: Eto nas i u hitu dana. Dva prijedloga te čekaju već sada od jutra zapravo na našem Instagram profilu. Prvi današnji prijedlog već i čuješ u pozadini. Amadeus.

0: Hit dana.
1: A eto nas i na drugom prijedlogu za hit dana. Današnji drugi prijedlog ti je stvar Dženana Lončarevića Cvete beli. Oba prijedloga još jednom su ti na našem Instagramu profilu putem kojeg ostavljaš svoj glas.

0: Žena Lončarević i Cvete Beli kao drugi prilog u našem hitu dana. Hit dana. Ana, tebi je sad samo da odeš na naš Instagram profil i tamo ostaviš svoj glas za jedan od današnja dva prijedloga. Uglavnom, glasovat možeš kroz cijeli dan, zapravo sve dok ti je story aktivan, to jest dok je tamo objavljen, jel? Uglavnom, samo klikneš koji prijedlog ti se više sviđa, a nemoj zaboraviti da hit dana biramo jer po njemu onda slažemo našu top listu koju imaš prilike slušati svakog vikenda, to je subotom od 18 i nedjeljom od 20 sati. A slažemo je tako, to jest po principu što veći broj glasova, to veća, to je bolja pozicija na našoj top listi. Eto, toliko o hitu dana, družimo se dalje kroz poslje podne.
1: Poslje podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Room FM.

Darabu Vamara i Kraj Tačka u 12 sati i 17 minuta. Još jednom dobar dan ti želim. A u nastavku naše liste, tu nam je Aleksandra Prijović zapravo odmah sljedeća. Nego ono što sam htio prokomentirati, znamo svi da je Aleksandra izbacila pa jako dobar album. Rekao bih čak možda i odličano, bilo je tu par pjesama koje su nam onako zapale za uho. Ono što mi je nekako najzanimljivije što je pjesma Kababa u početku imala nekako najveći broj pregleda, bila nekako i najslušanija, ali došlo je do promjene. Aleksandra Prijović i njezina stvar Macho Man trenutno drži visoko četvrto mjesto na Billboardovoj top ljestvici za Hrvatsku, to jest ovo je četvrta najslušanija stvar u

0: odlična stvar, Adija i Saše Daljine u 12.27. Za manje od minutu ide ti još i Peđa Jovanović.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
1: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.

Peđa Jovanović, Ljuba VIT u 12.31. Još jednom ti želim dobar dan. Nego došlo je vrijeme da bacimo malo oko ovako na servisne informacije. Temperatura u našem gradu u ovom trenutku na ugodnih 20 celzijeva stupnja. Što se tiče vremenske prognoze, onako do kraja dana uglavnom kažu sunčano i lijepo vrijeme. I toplo, maksimalnih 24 prognozirano danas za naš grad. Što se samog prometa tiče, tu bi dalje trebalo biti se uredno na cijelom području grada, koliko vidim, ne bi trebalo biti nikakvih problema, ali evo u slučaju da nešto ima, meni nije vidljivo, 099-753-9028. Slobodno nam dojavi na naš WhatsApp pa ćemo mi to proslijediti odmah i dalje. Eto, generalno to je to o servisnim informacijama. Mi ti naravno želimo sretan put i sigurnu vožnju. A družimo se dalje kroz poslijepodne. Milica Pavlović i Mogla sam.

Lepa Brena i Pazi kome zavidiš. Inače, Brena nam radi na novom studijskom albumu, a ono što mi je nekako zanimljivo je da je posljednje dvije godine glavni producent njezinih projekata, zapravo njen sin Viktor. Znači, mama i sin danas rade zajedno, ali evo Lepa Brena kaže da u poslu više nemaju baš odnose majke i sina, nego producenta i izvođačice. Sin Viktor sudjeluje i u izboru producenta za nove pjesme, a nakon što završe album, Brena planira uzeti i malu pauzu od nastupa. Eto, nakon 43 godine karijere, žena kaže da je vrijeme da malo predahne.

Nakon Saše Kovačevića imamo još tri glazbena broja taman do kraja ovog sata i do vijesti medija servisa koje nam idu po rasporedu točno u 13 sati. A do tada Jakov Jozinović, Cija i Edita u duetu, ali za početak odlična stvar Dejana Matića, kaže on, 100 života.

0: Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je sredinom kolovoza zahvatio područje Omiša. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja je nakon dva mjeseca intenzivnog liječenja podlegla teškim ozljedama. Priopćili su iz KBC-a Sestara Milosrdnica u Zagrebu. Preostala dva pacijenta i dalje su na liječenju u klinici za traumatologiju. Mlađi pacijent u fazi je oporavka te je premješten s jedinice intenzivnog liječenja, dok je stariji i dalje na intenzivnom liječenju, ali stabilnog stanja, samostalno diše te ne zahtjeva primjenu lijekova za održavanje tlaka, priopćili su iz KBC-a. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će rat s Iranom završiti vrlo brzo, kao i da će cijene goriva u Sjedinjenim Državama naglo pasti. Poručio je to na predizbornom skupu u Nebraski uoči izbora na polovini mandata. Tvrdi kako je SAD onesposobio iransko ratno zrakoplovstvo, radare i protuzračnu obranu. Razbijamo Iran, znate to, zar ne? Taj će rat završiti. Završit će vrlo brzo, cijene će naglo pasti, sve cijene naglo padaju. Zapravo cijena nafte niža je nego što je bila za vrijeme Bidena. Spašavamo ovu zemlju od problema, spašavamo Bliski istok, Izrael i sve ostale, spašavamo svijet od moguće najveće tragedije u povijesti. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Krajicek pobjednici su ATP turnira iz serije 500 u Tokiju. U finalu su sa 7-6, 5-7, 10-6 svladali francuski par Aribaž i Olivetti. Recimo kako je za Mektića i Krajiceka ovo bio četvrti zajednički nastup u finalu ATP turnira i drugi osvojeni naslov. Mektić i Krajicek prethodno su u polufinalu izbacili prve nositelje Talijane Simone Abolelija i Andreu Vavasorija. Toliko u vijestima.
2: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Ruma FM-u.
3: A eto nas je u trećem satu našega druženja, 13 sati 2 minute na satu u ovome trenutku, a temperatura u našem gradu onako lagano raste na 21,5 Celzija stupanj smo u ovome trenutku.

0: Mina i Jelena i Da li me vara sa tobom, za manje od minutu ide ti još i Željko Samardžić, pa ćemo baciti oko ponovno na servisne informacije.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.

0: Servisni centar RumFM-a.
1: 13 sati 15 minuta, što znači da nam je vrijeme i za posljednje servisne informacije, barem za vrijeme trajanja etera. Ovako, vremenska prognoza, to je trenutna temperatura u našem gradu na 22 Celzijeva stupnja i u drugim gradovima u našoj okolici je također više manje podjednaka temperatura. Slatina je za stupanje toplija, dok su Daruvar i Bjelovar za stupanje hladniji. Koprivnica je također na 22 kao i mi u ovome trenutku. Vremenska prognoza danas do kraja dana iz DHMZ-a kaže pretežno sunčano, prolazno sa umjerenom na oblakom uz slab vjetar, a najviša dnevna temperatura od 24 do 26. Ako gledamo striktno grad Viroviticu, prognozirani maksimalac danas je 24 Celzijeva stupnja. I generalno to je to što se tiče vremena koliko vidim u ovome trenutku. Promet sasvim uredan, barem tako navodi iz Hrvatskog autokluba, ne bi trebalo biti nikakvih problema na području samoga grada i cijele naše Virovitičko-podravske županije. Što se tiče gustoće prometa onako na području grada, to je i dalje sasvim solidno. Prometa ne bi trebalo biti previše, to jest promet bi trebao teći nekakvom normalnom brzinom. U slučaju da imaš kakvu korisnu info iz prometa, 099-753-9028 ti je naš broj, a mi ti naravno želimo sretan put i sigurnu vožnju.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broju 1 radiju RumFM.

Slađa Allegro i Afrika tamo namocirala dobar dan. Inače, ako još nemate plan za subotu, evo jednog prijedloga u centru naše Virovitice. Čeka nas prava jesenska priča. U subotu 10. listopada od 9. do 13. sati na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića održava se jesen u gradu, ali uz to se održava i Agro Expo i obrtnički sajam. Dakle, na jednom mjestu bit će domaći proizvodi, izlagači, obrtnici, udruge, jesenski plodovi i naravno nakon neizostavni jesenska poslastica, to jest pečeni kesteni. Ono što će ove godine posebno privući pažnju je čak, to jest je dizanica od čak 85 metara. Ako te zanima koliko je 85 metara, to ti je kao neboder od 25 katova. Uglavnom, pripremaju je učenici i nastavnici strukovne škole Virovitica, a nakon što bude gotova, dijelit će se posjetiteljima. Zanimljivo je pratiti kako ta priča zapravo svake godine raste. Prvo je bio kolač od jabuka, pa zlevanka, pa štrudla prošle godine, bučnica od 80 metara, a evo ove godine idu čak na 85 metara dizanice. Tako da ako volite domaće, ako volite jesenske okuse ili ste jednostavno za subotnju šetnju gradom, znate gdje se ide. Eto, toliko o tome, a mi ćemo posebno provjeriti kako izgleda tih 85 metara dizanice.

Najnovija stvar Mirza Selimovića, Pjevam, ne plaćem, u 13.35, a mi ti naravno odmah sviramo i dalje. U ovom glazbenom bloku, kakvi hitovi, Mile Kitić, Goga Sekulić, a za početak Ivana Selakova.

0: 1. Aurelia Wellness and Beauty. Otkrijte svoju novu beauty adresu.
1: Poslijepodne na Rumafemu.

Mile Kitići, ptičice, inače ako si ljubitelj takvih stvari, onda svakog petka od 20 do 23 sviramo za tebe. Nego nisam došao o tome pričati, došao sam pričati o jednoj ludoj priči svijeta umjetne inteligencije. Inače, jedan čovjek je na svom računalu imao pokrenuta dva AI agenta. Za one koji ne znaju, agente nije baš klasični chatbot kojem nešto napišeš pa ti on odgovori, nego je to AI koji može samostalno obavljati zadatke, na primjer pretraživati datoteke, slati poruke, a može i međusobno komunicirati sa drugim agentom. I sada čovjek je uglavnom nekoliko dana bio bolestan, jednu večer oko 11 sati otišao je spavati, ali svojim AI agentima nije rekao da ide u krevet. I jedan agent nakon nekog vremena pita drugog AI agenta jesi li čuo što je s njim, i tu je krenuo onda totalni kaos. Uglavnom, ta dva AI agenta su sljedećih 6 sati pokušavala pronaći svog vlasnika. Kopali su po datotekama na računalu, pronašli su njegovu adresu i pokušali su onda i na kraju smisliti kako kontaktirati hitne službe. Uglavnom, svaki AI agent mu je još zasebno poslao više od 60 poruka i sad mi dolazi nekako onaj najbolji dio. Jedan od njih mu je na kraju napisao: probudi se, molim te, javi mi da si dobro, uplašen sam, volim te. Eto, uglavnom, ako se bojite umjetne inteligencije, mislim da vam ova priča baš i neće nešto taj strah onako istjerat. Ali da, eto, to je budućnost, valjda.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Room FM i Media Servis. 14.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. USKOK je nakon provedene istrage podigao optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, njegovog bratića i predsjednika uprave Osijek Koteksa Zorana Škorića, kao i protiv direktorice tvrtke Struktivo SB zbog primanja i davanja mita u gospodarskom poslovanju. Iz USKOK-a navode da je Škorić pogodovao dvjema tvrtkama pri dobivanju poslova, a da je zauzvrat dobio automobil, odjeću izrađenu po mjeri proslavu u restoranu te financiranje dijela obnove svoje obiteljske kuće. U optužnici stoji kako se na taj način nepripadno okoristio s gotovo 130 tisuća eura. Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u Crnome moru nedaleko od Bugarske obale. Jedan je potonuo dok je na drugom buknuo požar, objavila je tamošnja vlada. Mornari s potonulog broda vode se kao nestali dok su s drugoga broda spašeni. Bugarski premijer Rumen Radev.
2: Apsolutno
1: nedopustiv napad u bugarskom isključivo gospodarskom pojasu. Hrvat se zaoštrava, krše se već sva pravila međunarodnog prava, napadaju se civilna morska plovila. Apsolutno nedopustivo. Istekao je rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona na Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva, te je u ime vlade uložilo žalbu. Ministar sporta Tonči Glavina poručio je da su pristigle i druge žalbe.
3: Cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja mogućnost da možda to sve skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri.
1: Nastavio je resorni ministar.
3: Stručno povjerenstvo je odabralo radove koje je odabralo, uključujući prvo nagrađeni rad, ali reakcija javnosti i sportske i šire javnosti je takva da jedan veliki dio ljudi nije zadovoljan tim rješenjem. Naravno, mi na to nećemo ostati ni gluhi ni slijepi, da pače, mi gradimo za ljude, gradimo za narod, gradimo za one koji će posjećivati stadione, gradimo za hrvatski sport, naš tu mišljenje je itekako bitno.
1: Toliko u vijestima.
4: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
5: I to još punih sat vremena, to jest do 15 sati sad družimo zajedno kroz eter Rum FM-a. Inače, temperatura u našem gradu dosegnula je današnji najavljeni maksimalac. Na 23,5 Celzijeva stupnja smo u ovome trenutku. Puštam te sad malo da uživaš u 14 sati i 20 minuta. Naravno, još jednom slušamo i današnja dva prijedloga za hit dana koji te od jutra čekaju na našem Instagram profilu. Ana Nikolić i Pilule za početak ovoga sata. Dobar dan ti želim.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
2: Ekipa, ovdje je Osman Hadžić na Rum FM-u, tvoj broj 1 za najbolju glazbu.

0: Benzi, ako ti je do mene, a doveo nas Tropiko i do današnja dva prijedloga za hit dana. Idemo na prvi prijedlog.
1: Hit dana.
0: Prvi prijedlog u našem hitu dana ti je stvar Amadeus Benda. Kažu oni, nije svejedno.

0: Hit dana.
1: A idemo i na drugi prijedlog u našem hitu dana. Današnji drugi prijedlog je stvar Dženana Lončarevića, Cvete Beli. Oba prijedloga ste već sada na našem Instagram profilu putem kojeg ostavljaš svoj glas.

0: Jenna Lončarević i Cvete Beli kao drugi predlog u našem hitu dana. Družimo se dalje kroz poslijepodne.
1: Hit dana poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: Eto, nakon što smo čuli oba prijedloga u našem hitu dana, još mi je samo ostalo da ti objasnim kako da ostaviš svoj glas, a svoj glas ostavljaš tako da odeš na naš Instagram profil @room_fm, otvoriš Instagram story i naravno klikneš u anketi koji prijedlog ti se više sviđa. A u ovom glazbenom bloku Indira Radić, Teatirović i Baja.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

Indira Radić, Nisam sumnjala. 14 sati 39 minuta, lagano se mi bližimo i kraju našega druženja. Inače, temperatura u našem gradu i dalje nekim čudom raste na 24 celzijeva stupnja, ravno smo u

Sanja Đorđević i Mutivo, da upravo takve hitove imaš prilike slušati u našoj Turbo Folk Never Dies listi svakog petka od 20 do 23. A do kraja našeg druženja još dva glazbena broja.

priđe mi taman za kraj našega druženja. Ljudi moji, 14 sati 53 minute nam je trenutno došlo vrijeme da ja odem za danas. Naravno, družimo se ponovno sutra u isto vrijeme na istome mjestu. Samo kratka servisna info prije nego odem, temperatura u gradu na 24,5 Celzijeva stupnja. Eto ljudi moji, to je to, ugodan dan i ajde bok!

0: Radnički dnevnik.
1: Ministar gospodarstva stao je pred mikrofone kako bi prokomentirao posljednje odluke vlade vezane za njegov resor. Za početak, osvrnuo se na nove cijene goriva koje su stupile na snagu u ponoć. Benzin i dizel po litri jeftiniji su za 2 centa, a plavi dizel za 4. Šušnjar očekuje daljnji pad cijene goriva.
2: Sigurnost opskrbe je stabilna, tako da evo, što se tiče tog dijela, ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Dominantno dizelsko gorivo će ići oko 3 centa, 3 centa dolje, super 2 centa i plavi dizel ide za 4 centa na dolje. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
1: Upitanje ponovno i za prelazak na dnevno reguliranje cijena koje je, kaže ministar, već postojalo, ali u obliku slobodnog tržišta. Tada se, kaže, cijena isto mogla mijenjati na dnevnoj bazi.
2: Taj plan je dosta razrađen, provodimo konzultacije zajedno sa opskrbljivačima na tržištu. To je jednostavno radi smanjenja pritisaka, vraćanja tržišnih mehanizama, ali u ovim izvanrednim situacijama

0: agencijama je potrebno izraditi formulu kako bi maksimizirali određene marže i cijene kako ne bi probijale neku granicu priuštivosti, to jest da ostanemo i dalje jedni od najpovoljnijih u Europskoj uniji, ako ne i najpovoljniji.
1: U Viroviticu ove subote stiže tradicionalna manifestacija Jesen u gradu, a zajedno s njom održat će se i Agroexpo te obrtnički sajam. Šetnica ispred gimnazije Petra Preradovića od 9 do 13 sati bit će ispunjena domaćim proizvodima, jesenskim plodovima, rukotvorinama i ponudom lokalnih proizvođača, obrtnika i udruga. Posebna atrakcija bit će 85 metara duga dizanica, koju pripremaju učenici i nastavnici strukovne škole Virovitica, a nakon pripreme bit će podijeljena posjetiteljima. Program donosi nastupe plesnih i pjevačkih skupina, te tradicionalnu podjelu pečenih kestena. Manifestacija će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 13 sati na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića. U tijeku je humanitarna akcija Solidarnost na djelu, u sklopu koje Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica prikuplja namirnice i higijenske potrepštine za potrebe socijalne samoposluge Djelo ljubavi. Akcija traje od 5. do 11. listopada, a provodi se na više lokacija. Građani mogu donirati nepokvarljive prehrambene proizvode poput jestenine, riže, ulja, brašna, šećera, konzervirane hrane, juha i umaka, kao i higijenske potrepštine, posebno one namijenjene djeci. Pokvarljive namirnice poput svježeg mesa, jaja i maslaca ne prikupljaju se. Akcija se održava u školama, a građani svoje donacije mogu ostaviti u Kauflandu u Virovitici od 5. do 11. listopada, dok će se 8. listopada prikupljati u KTC u Virovitici te Šparu u Suhopolju. Iz Crvenog križa poručuju kako i mali dar može nekomu olakšati svakodnevicu, a u akciju su se uključili brojni volonteri, među kojima su i učenici virovitičkih srednjih škola i učeničkog doma. U Gornjem Predrijevu održana je 16. Mioljska potkova, manifestacija koja već godinama čuva tradiciju, običaje i ljubav prema konjima. Na hipodromu Majda okupili su se uzgajivači konja, jahači i brojni posjetitelji, a održana su natjecanja u western jahanju. Ovogodišnju manifestaciju obilježilo je sudjelovanje 16 grla različitih pasmina. U ukupnom poretku pobjedu su odnijeli Robert Sakoman i kobila Dark Crow, dok su drugo i treće mjesto osvojili Leona Halapir i Fred, te Nikola Komljenović i Sultan. Uz konjička natjecanja posjetitelji su mogli razgledati i oldtimer vozila, uživati u domaćoj gastro ponudi i glazbenom programu. Organizatori ističu kako je cilj Mioljske potkove očuvanje tradicije narodnih običaja povezanih s konjima. Streljačko društvo Virovitica 1861 organizira besplatnu sportsku školu streljaštva za učenice i učenike od 10 do 16 godina. Program počinje 20. listopada i trajaće do kraja prosinca, a uključuje 20 sati stručnog i praktičnog rada. Broj polaznika ograničen je na 20, a treninzi će se održavati utorkom i četvrtkom poslije podne. Mladi će kroz školu učiti osnove streljaštva, pravilno držanje, nišanjenje, disanje i okidanje, uz poseban naglasak na sigurnost na strelištu. Upisi su već u tijeku, a zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom s roditeljima u Dom strijelaca u ulici Stanka Vraza 47, utorkom i četvrtkom od 18 do 20 sati.
2: Virovitički dnevnik.
3: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova večeras na autocesti Zagreb-Macelj od 20 sati do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Krapina i Trakošćan u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali od 22 do 6 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Brijesta i Zaradeše. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Desiti se da mi službeno tvoj broj 1.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe.
3: Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga

0: ruske bojlere. Instalacije M&M.
1: 97 je službeno tvoj broj 1. Dobrodošli na najslušaniji radio u Županiji. Ruma FM.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Kuhani, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Info Plus. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležal i Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Juzinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
6: Room FM i Media Service. Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. USKOK je nakon provedene istrage podigao optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, njegovog bratića i predsjednika uprave Osijek Koteksa Zorana Škorića, kao i protiv direktorice tvrtke Struktivo SB zbog primanja i davanja mita u gospodarskom poslovanju. Iz USKOK-a navode da je Škorić pogodovao dvjema tvrtkama pri dobivanju poslova, a da je za uzvrat dobio automobil, odjeću izrađenu po mjeri proslavu u restoranu te financiranje dijela obnove svoje obiteljske kuće. U optužnici stoji kako se na taj način nepripadno okoristio s gotovo 130 tisuća eura. Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u Crnome moru nedaleko od Bugarske obale. Jedan je potonuo dok je na drugom buknuo požar, objavila je tamošnja vlada. Mornari s potonulog broda vode se kao nestali dok su s drugoga broda spašeni. Bugarski premijer Rumen Radev. Apsolutno nedopustiv napad u bugarskom isključivo gospodarskom pojasu. Rat se zaoštrava, krše se već sva pravila međunarodnog prava, napadaju se civilna morska plovila. Apsolutno nedopustivo. Istekao je rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona na Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva, te je u ime vlade uložilo žalbu. Ministar sporta Tonči Glavina poručio je da su pristigle i druge žalbe.
8: Cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja mogućnost da možda to se skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri.
7: Nastavio je resorni ministar.
8: Stručno povjerenstvo je odabralo radove koje je odabralo, uključujući prvo nagrađeni rad, ali reakcija javnosti i sportske i šire javnosti je takva da jedan veliki dio ljudi nije zadovoljan tim rješenjem. Naravno, mi na to nećemo ostati ni gluhi ni slijepi, dapače, mi ovo gradimo za ljude, gradimo za narod, gradimo za one koji će posjećivati.

0: stadione gradimo za hrvatski sport, naš tu mišljenje je itekako bitno.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 24 stupnja Celzijeva u Osijeku i Splitu, 22 u Rijeci, Zagreb je na 21. Vrijeme pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj uz više oblaka lokalno moguća kiša, a prema večeri porasta na oblake i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugo, na večeru jačanju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa.
3: E-kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-pu. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-kupi.hr.
4: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Service, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Service.
4: Media Service, najbrža istina.

Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je

0: Virovitički dnevnik.
1: Ministar gospodarstva stao je pred mikrofone kako bi prokomentirao posljednje odluke vlade vezane za njegov resor. Za početak, osvrnuo se na nove cijene goriva koje su stupile na snagu u ponoć. Benzin i dizel po litri jeftiniji su za 2 centa, a plavi dizel za 4. Šušnjar očekuje daljnji pad cijene goriva.
2: Sigurnost opskrbe je stabilna, tako da evo, što se tiče tog dijela, ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Dominantno dizelsko gorivo će ići oko 3 centa, 3 centa dolje, super 2 centa i plavi dizel ide za 4 centa na dolje. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
1: Upitan je ponovno i za prelazak na dnevno reguliranje cijena koje je, kaže ministar, već postojalo, ali u obliku slobodnog tržišta. Tada se, kaže, cijena isto mogla mijenjati na dnevnoj bazi.
2: Taj plan je dosta razrađen, provodimo konzultacije zajedno sa opskrbljivačima na tržištu. To je jednostavno radi smanjenja pritisaka, vraćanja tržišnih mehanizama, ali u ovim izvanrednim situacijama je potrebno izraditi formulu kako bi maksimizirali određene marže i cijene kako ne bi probijale neku granicu priuštivosti, to jest da ostanemo i dalje jedni od najpovoljnijih u EU, ako ne i najpovoljniji.
1: U Viroviticu ove subote stiže tradicionalna manifestacija Jesen u gradu, a zajedno s njom održat će se i Agroexpo te obrtnički sajam. Šetnica ispred gimnazije Petra Preradovića od 9 do 13 sati bit će ispunjena domaćim proizvodima, jesenskim plodovima, rukotvorinama i ponudom lokalnih proizvođača, obrtnika i udruga. Posebna atrakcija bit će 85 metara duga dizanica, koju pripremaju učenici i nastavnici strukovne škole Virovitica, a nakon pripreme bit će podijeljena posjetiteljima. Program donosi nastupe plesnih i pjevačkih skupina te tradicionalnu podjelu pečenih kestena. Manifestacija će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 13 sati na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića. U tijeku je humanitarna akcija Solidarnost na djelu, u sklopu koje Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica prikuplja namirnice i higijenske potrepštine za potrebe socijalne samoposluge Djelo ljubavi. Akcija traje od 5. do 11. listopada, a provodi se na više lokacija. Građani mogu donirati nepokvarljive prehrambene proizvode poput jestenine, riže, ulja, brašna, šećera, konzervirane hrane, juha i umaka, kao i higijenske potrepštine, posebno one namijenjene djeci. Pokvarljive namirnice poput svježeg mesa, jaja i maslaca ne prikupljaju se. Akcija se održava u školama, a građani svoje donacije mogu ostaviti u Kauflandu u Virovitici od 5. do 11. listopada, dok će se 8. listopada prikupljati u KTC u Virovitici te Šparu u Suhopolju. Iz Crvenog križa poručuju kako i mali dar može nekomu olakšati svakodnevicu, a u akciju su se uključili brojni volonteri, među kojima su i učenici virovitičkih srednjih škola i učeničkog doma. U Gornjem Predrijevu održana je 16. Mioljska potkova, manifestacija koja već godinama čuva tradiciju, običaje i ljubav prema konjima. Na hipodromu Majda okupili su se uzgajivači konja, jahači i brojni posjetitelji, a održana su natjecanja u western jahanju. Ovogodišnju manifestaciju obilježilo je sudjelovanje 16 grla različitih pasmina. U ukupnom poretku pobjedu su odnijeli Robert Sakoman i kobila Dark Crow, dok su drugo i treće mjesto osvojili Leona Halapir i Fred, te Nikola Komljenović i Sultan. Uz konjička natjecanja posjetitelji su mogli razgledati i oldtimer vozila, uživati u domaćoj gastro ponudi i glazbenom programu. Organizatori ističu kako je cilj Mioljske potkove očuvanje tradicije narodnih običaja povezanih s konjima. Streljačko društvo Virovitica 1861 organizira besplatnu sportsku školu streljaštva za učenice i učenike od 10 do 16 godina. Program počinje 20. listopada i trajaće do kraja prosinca, a uključuje 20 sati stručnog i praktičnog rada. Broj polaznika ograničen je na 20, a treninzi će se održati

0: održavati utorkom i četvrtkom poslije podne. Mladi će kroz školu učiti osnove streljaštva, pravilno držanje, nišanjenje, disanje i okidanje, uz poseban naglasak na sigurnost na strelištu. Upisi su već u tijeku, a zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom s roditeljima u Dom strijelaca u ulici Stanka Vraza 47, utorkom i četvrtkom od 18 do 20 sati.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar RumFM-a.
5: Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova večeras na autocesti Zagreb-Macelj od 20 sati do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Krapina i Trakošćan u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali od 22 do 6 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Brijesta i Zaradeže. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je RumFM.

Nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za pizzu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €, Derges trgovina, vaša trgovina.

Ovna roba, svaka me vrati, koja me proba, koja je luda, da posle tebe život svoj sa mnom stavlja.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa.

0: FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Ministar gospodarstva stao je pred mikrofone kako bi prokomentirao posljednje odluke vlade vezane za njegov resor. Za početak, osvrnuo se na nove cijene goriva koje su stupile na snagu u ponoć. Benzin i dizel po litri jeftiniji su za 2 centa, a plavi dizel za 4. Šušnjar očekuje daljnji pad cijene goriva.
3: Sigurnost opskrbe je stabilna, tako da evo, što se tiče tog dijela, ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Dominantno dizelsko gorivo će ići oko 3 centa dolje, super 2 centa i plavi dizel ide za 4 centa na dolje. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
2: Upitan je ponovno i za prelazak na dnevno reguliranje cijena koje je, kaže ministar, već postojalo, ali u obliku slobodnog tržišta. Tada se, kaže, cijena isto mogla mijenjati na dnevnoj bazi.
3: Taj plan je dosta razrađen, provodimo konzultacije zajedno sa opskrbljivačima na tržištu. To je jednostavno radi smanjenja pritisaka, vraćanja tržišnih mehanizama, ali u ovim izvanrednim situacijama je potrebno izraditi formulu kako bi maksimizirali određene marže i cijene kako ne bi probijale neku granicu priuštivosti, to jest da ostanemo i dalje jedni od najpovoljnijih u EU, ako ne i najpovoljnije.
2: U Viroviticu ove subote stiže tradicionalna manifestacija Jesen u gradu, a zajedno s njom održat će se i Agroexpo te obrtnički sajam. Šetnica ispred gimnazije Petra Preradovića od 9 do 13 sati bit će ispunjena domaćim proizvodima, jesenskim plodovima, rukotvorinama i ponudom lokalnih proizvođača, obrtnika i udruga. Posebna atrakcija bit će 85 metara duga dizanica, koju pripremaju učenici i nastavnici strukovne škole Virovitica, a nakon pripreme bit će podijeljena posjetiteljima. Program donosi nastupe plesnih i pjevačkih skupina te tradicionalnu podjelu pečenih kestena. Manifestacija će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 13 sati na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića. U tijeku je humanitarna akcija Solidarnost na djelu, u sklopu koje gradsko društvo Crvenog križa Virovitica prikuplja namirnice i higijenske potrepštine za potrebe socijalne samoposluge Djelo ljubavi. Akcija traje od 5. do 11. listopada, a provodi se na više lokacija. Građani mogu donirati nepokvarljive prehrambene proizvode poput tjestenine, riže, ulja, brašna, šećera, konzervirane hrane, juha i umaka, kao i higijenske potrepštine, posebno one namijenjene djeci. Pokvarljive namirnice poput svježeg mesa, jaja i maslaca ne prikupljaju se. Akcija se održava u školama, a građani svoje donacije mogu ostaviti u Kauflandu u Virovitici od 5. do 11. listopada, dok će se 8. listopada prikupljati u KTC u Virovitici te Šparu u Suhopolju. Iz Crvenog križa poručuju kako i mali dar može nekomu olakšati svakodnevicu, a u akciju su se uključili brojni volonteri, među kojima su i učenici virovitičkih srednjih škola i učeničkog doma. U Gornjem Predrijevu održana je 16. Mioljska potkova, manifestacija koja već godinama čuva tradiciju, običaje i ljubav prema konjima. Na hipodromu Majda okupili su se uzgajivači konja, jahači i brojni posjetitelji, a održana su natjecanja u western jahanju. Ovogodišnju manifestaciju obilježilo je sudjelovanje 16 grla različitih pasmina. U ukupnom poretku pobjedu su odnijeli Robert Zakoman i kobila Dark Crow, dok su drugo i treće mjesto osvojili Leona Halapir i Fred, te Nikola Komljenović i Sultan. Uz konjička natjecanja posjetitelji su mogli razgledati i oldtimer vozila, uživati u domaćoj gastroponudi i glazbenom programu. Organizatori ističu kako je cilj Mioljske potkove očuvanje tradicije narodnih običaja povezanih s konjima. Streljačko društvo Virovitica 1861 organizira besplatnu sportsku školu streljaštva za učenice i učenike od 10 do 16 godina. Program počinje 20. listopada i trajaće do kraja prosinca, a uključuje 20 sati stručnog i praktičnog rada. Broj polaznika ograničen je na 20,